Talo fon tatu tino o ile nei fo yaso ile lo fo le tua ma tatu por kalame o le arito le ola ma lo le soi fu amnuia o le matai we fitu ar fa upe luas ful fa fa upunga Yesu o lo ia i fa pea o le nei ai se fa longo ia upunei ma faia e ia o te fa tusa ina o ia o le tangata poto ua na faia lo na fale i lunga o le papa o le upu ile nei yaso o le fa'avae mautū o āiga asu e se potopotoga po se fa'ala potopotoga e sili na mana'o satani e fa'aleaga o le mea lea po le fa'apotopotoga lea e ta'ua o le āiga o le āiga o satani ia i le amataga lava ke va'ai kusipa ia na muamua lava atek fo'i satani ia le ulu a'i āiga na faia e le atua o atamu ma eva ia sau fo'i satani o so fa'i le āiga leaga fa'aiga ai ia le ulu a'i tagata o le ulu a'i āiga e iloa lelei e satani o āiga e fausia ai so'o se fa'ala potopotoga ia ua o āiga e fausia ai le ekalesia o le āiga e fausia ai le nu'u o le āiga e fausia ai ia tunu'u o āiga lava so'o so'o se potopotoga lava la e manuia ma filemu ae alu esu'e e mafua mai o āiga e ō mai ai tagata ia i kokogu o le fa'apotopotoga afai fo'i e fevaevae'a'i se fa'apotopotoga ma tauai misa e mafua mai fo'i o le spirit po o le agaga ma le lifestyle o tagata ia po o āiga e ō mai ai kokogu ia o tagata i kokogu o fa'alapotopotoga auā e kagoge ke va'aikogu fa'apotopotoga ae kupugi misa e va'aipo'i kakaga e misa ai ia pe kupugi i mea fo'i le ekalesia po o le nu'u po o le akugu'u ae su'esu'e lava ia le mafua'aga ma e va'ai kagaka fa'akupuaga i mea e ke va'aifoa o tagata e ō mai kokogu o āiga e leai se fa'atulagana lelei so o le kī la tāua o āiga o le mausalī o le fa'avae o le āiga a o le fa'avae lea ke va'ai le kala le tusipa ia o le fa'avae siliga malosi a pesi mai faigatā o le olaga o iesu o le upu a le atua ua so o se āiga latou te fa'aaloalogia ia le tulaga o iesu i kokogu o le āiga ma le upu a le atua e ke va'ai o āiga fo'i ia e ke va'ai e malolosi e le gata iga maguia i lo lakou lava si'omaga ae fa'apena fo'i pe ao aku i so'o se potopotoga leuguiga la e iai kala le spiritstene amerika na faifai mai a e maga'o i se amerika lelei malosi soifua malōlōiga lelei tagata i le vā lelei ma tagata o fē ke amaka mai ai o le āiga o le āiga ae amata mai ai e tele ia fa'alavelave o lo'o tutupu nei i nei aso i lo tatou atunu'u fa'akaika'iga sili lea ona tāua e fa'amaonia ai ae su'e atu fo'i la'i tagata ia solitulafono le aukalepe le aufaifualāau le aufalaau fo'i fa'asaaufalaauaiga aufalaau fa'asaina trucks ae su'e fo'i tagata ga solitulafono ia e ke va'ai aku fo'i i le root e ō mai i āiga e leai fo'i se fa'atulagana lelei leai se iesu i lenā āiga lē fa'aaloalogia le atua i totonu o lenā āiga e mafua ai ia mea o lo'o tutupu i so'o se si'osi'omaga so o le upu lamo'o i lenei aso ae maga'o i se potopotoga lelei e lē o'iga ae amaka ai e ke va'ai lava i le āiga lona uiga asu'e se fofō e maguia ai sa moa e lē o le mālō ia e lo'o seisi lava potopotoga ae kākou ke fo'i lava totonu o āiga ia ma fa'atulaga lelei le tulaga o le atua i ō tatou āiga ma tatou fa'anau le atua o matou iloa o so o se nu'u so o se atunu'u e iai ni āiga latou te iloa na ava ia te oe o se atunu'u manuia fo'i le atunu'u tatalo ia e fa'amanuia i āiga uma o sa moa fausia āiga uma i le papa mautū o oe iesu fa'afetā iesu ameni.